cosa son tentar baixoia ya kingini me sandonte sa che tu vi monande via acha.